0: 不错。
1: 师父，这个日本人今天到我们这儿，张口就要收购紫罗兰，怕是来者不善呐。
2: 哼，紫罗兰不但遭到同行的嫉妒，就连东洋人也都盯上了。
1: 这些日本人太可恶了，他们在上海哪里有赚钱的生意，就把手伸向哪里。师父，怎么办？
2: 现在东洋人在上海的势力是越来越大，所以我们做每件事情要倍加小心，不能有半点差错。
3: 董小姐はずらさを言わないだと。
4: はい。斉藤はこんなこともできないとは、なんて使えないやつだ。
3: またずろらに来たら。我が中村商社は孫風陽副業の計画を独占される。成功しかない。失敗は責任。
4: はい。社長、失敗するより力ずくでいきましょう。

0: 盗賊。そう。ドンフーバーを自ら通路欄を抱くとは。社長、奴は潮風滅がありません。放火までするとは。許しません。すぐに警察に連絡しましょう。遅れたら奴は上海行ってしまいます。通報するんだ。
1: はい。必ず奴を殺すんだ。
2: 等等，是不是就这儿？警车吧。看报，看报！新日老店高姓一主，怎么来小看纵火报复？看报，看报！小兄弟啊，给我来份报纸。哎，等等等等，不好意思，这上面写的是什么呀？
3: 你不会自己看吗？
2: 我不识字，你能念给我听吗？
3: 啊，董富宝跑了，不过怕是跑不出城，警察正在四处通缉他呢。
4: 先生，你跟我再来租房子啊，算是找对地方了。我这里啊又便宜又舒服。哎，我跟你说，我这里生意可好了。昨天我刚送走了一个房客，你今天就来了。来来来。

0: 也许这个年轻人与我顾某有缘吧。请中村先生无论如何要给个面子。你放心，这个年轻人给桂商社造成的一切损失，顾某愿加倍赔偿。既然顾先生开了金口，我要是不答应。
1: 岂不是太不够朋友了？<笑>好啊，中村先生能给顾某面子，感激不尽啊！哎，
2: 顾先生言重了，请用茶。<笑>
1: 不了，中村先生公务繁忙，我们还是不打扰了啊。告辞了。
0: 请，
3: 师傅。
4: 中村先生，请留步。顧先生慢走。社長、穏便に済ませるつもりですか？いや。上海ででかいことをやるんだ。市政府のやつらは気にする必要はない。だが、行かなくてはいけない。やつらが2種類いる。やつらを抱き込まねばならん。一つは、疎開当局のやつ。
2: もう一つは中華街の派閥だ。分かったな。ああ、ドンフーバーという魚を餌に大物を捕らえるのですね。社長、やはりさすがです。師傅、不好了，董福宝逃跑了。
1: 什么？跑了？

0: 盖必然。啊！
1: 揺れなかったか。この家の爆竹はかなり大きいです。中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを陰に使っていたらとっくに世界を征服して
2: た。ああ、
3: 不要炸不开，还得放一包。
4: 什么？
5: 不许嘴巴。

0: 何が？
1: 結婚式にさらまずいぞ。すぐに兵を連れて奴らを捕まえてこい。
2: はい。
1: 来い。
2: はい。
3: 隣の家を調べる。行くぞ。
4: はい。はい。
5: 有人发现咱们了，
6: 什么？
5: 快把这异重物换了，快显眼！
6: 好，黑的还有鞭炮吗？
2: 有，
5: 赶紧挂满枪打。
2: 是，
6: 快快，停下！
5: 小布，
6: 让你那边上来。哇，上！
7: 快点！下，
8: 靠！
9: 站住！
7: 上！
10: 扣过来！
9: 下！啊，站住！
7: 怎么样？
10: 上！
7: 扣过来！
9: 下！
6: 小布跟上，快走！冲！
9: 走！
5: 走！
6: 站住！
9: 站住！
7: 站住！
10: 站住！

0: 敵が逃亡し、現在警察部隊が追跡中です。
1: あかり、
0: はい、
2: これだけの爆薬があれば州の館は範囲できる。
3: 所長が異常に気づかなければえらいことになってました。
2: 10日まであとわずかだ。重慶の奴らもひっちゃけになってる。こんな時だ、少しの失敗も許されない。
3: はい、
2: さてと、よし、ここから始めるか。この家の持ち主はここに出入りしたものは、そして奴らにどう手に渡ったか、全て洗い出せ。そして必ず奴らをいぶり出せ。
3: はい。
2: それからここを中心に一つ一つの家はこの町全てるんだ。怪しい奴は全てしょっぴけ。
3: どんな状況だ。
4: 報告します。周公館の方に一軒ほど伸びてますが、先は花崗岩に塞がれ、火薬使用の痕跡もあります。
3: なるほど、花崗岩を砕くために爆破したのか。花崗岩が我々の味方をしましたね。
2: ああ、奴らこのまま引き下がらんでやろうな。
5: 要是不信任我们，就别让我们来天津。
6: 你就别冤枉他了，看他那样子，自己还蒙在鼓里。你说，会不会是上次我遇到的那个人？
7: 以你的描述，我实在想不出特战局里面还有这么一个人。
6: 那这是不是董局长设的局啊？
8: 要是这样，说明董鹏已经真的不信任我。我们再不动手，杀我们的人该来了。
9: 昨日，白玉寺巷子周公馆邻舍发生爆炸。据知情人士透露，此次爆炸与重庆方面刺杀华北商界联合会主席周玉海有关。军方现在正全力。哎，
10: 这小子还真敢干。那户人家呢？
11: 在紫竹林，我给找个宅子。
10: 赶走，给点钱，让他尽快的离开天津，要不然我们也脱不了干系。
11: 您放心吧，我都安排好了。
10: 那个梁飞现在在哪儿啊？
11: 反正他还欠咱10万块钱了，我一定把他找回来。
10: 咱们还差他那点钱吗？我倒是希望他尽快的离开天津，免得给我们招惹是非。
12: 正白，你说那小日本那狗耳朵怎么那么灵啊？那么远都听见了，
13: 都怪我，要不是我让小包加大炸药药量，那鬼子也不应该发现。
14: 弄远林的，怨就怨那个黄光炎，炸了2回，瞪眼没炸开，这看见石头。
12: 哎，那就是，我告诉你啊，等着把鬼子赶出去之

0: 明日の午前に敵の特務が死亡するというんだ。前回の情報も確かだった。今回も信じてよいだろうか。
1: 所長はその女のことをご存知なんですか。
0: いや、だが情報部員のことは全て知っている。しかし

0: 可愛い。全てはとったな。
1: はい。準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで、必ず全ての権威要素を取り除きます。10日。重慶政府にとってエクスプの一日になるであろうな。あ、それから可愛い。週の奴に伝えておけ。今日は何があっても外に出るのか、たまに俺たちに協力をしようと。
1: 今のことも周囲に伝えろ。
2: はい。
3: 真不走吗？
4: 大爷，到了。前面就是周公馆了，我们拉车的不让靠近。谢了。